0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Fiyichi Toubandam.
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nyungi Fiyichi Toubandam.
0: Radio UCAP FM
5: 103.5.
0: La radio au service des populations.
6: Nous sommes ici à Toubandam.
7: Yemma kongir magalam gi don sawar di dafar mbolo mi lo jef ñu dal koy ful lu do laangi yemma kongir magalam gi don sawar di dafar mbolo mi lo jef ñu dal koy ful lu do laangi magal gi nak moko da def lim ci digle da moy ñu jaamu yalla ci sunna sundi ga laangi serigne bi nak mom ci bopam da na togi ñamam tangal ka fem di begeul mbolo mi yon waangi serign bi deelena ne ko gis mu man ci bisam bi bis bañuy jaaxle dañ koy ñe taxem gaangi ne ñaari nit buñu dende ki di fonku bisam bi da na raw ke ko fonkul ras bu gaaw baangi tanena lo am ci dunya ji ci xéti payim ëllëg dalay raw bu leen koy ñeeblu muur maa ngi sëriñ bi xam na ba xàmmee aljanaak yëfam loo bëgg gis sanaxar dem wóor bu rëy gaa ngi teewul mu wax ne bu waxtu màggalam gi di ñëw danan ko yàkkaw li kookay séentu noos gaa ngi ñii bi seen yi di mel nit ñëpp maase di bëg bisam bisaa bu dikkee mooy raw lu wér laa ngi sëriñ bi wax na la wuysil yalla moko defal mom dudul jeexta la bir uy si raw gaangi cheikh abdullah non na amnay gaay yu wer yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi cheikh abdullah non na amnay gaay yu wer yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi ndigal yi nak ñaar ngi yo xamne mom la bëggoon moy magalam gi juma ji yaay yef yaangi juma ji nak jëm jey mat waye ciol gi du mat te mbub bu sax dañu koy foot ya salam gaangi señ babakar jaxatetam amna lum nu waxon ndortal juma ji lu yemo yemu way yaangi li dessi am ci juma ji jarna xeyna rajax sa bop tok ngir liggeyel bamba war gaangi juma ji nak legi bi mi yegge digel li fi dess magal gi rek bises magal gu mag gaangi magal gi nak dafa lambo dekk beek liko weur ak pep guub julli kat ne yaatalam gaangi magal gi nak dafa lambo dekk beek liko weur ak pep guub julli kat ne yaatalam gaangi europe asie amerique afrique funin mana ne may jang téré bi ak hadith ndigal laangi señ bamba nak fop xasay diep dal di do xëñ hadith yi ak téré bi yombal la mir maangi jeul qasaay bi yow lo man dross da nga am
8: jeureugue
7: yemma ko ngir magalam gi

wa Sonanget nga xamni moy kurel gi ñu denk mbirum mbale mi ak wa cadre de vie fofé lañu fété directeur yoyé wax deug yalla serigne bi soñ na né jaarale ko ci ministre bi ba wax deug yalla ñom tamit taxaway yi nga xamni doon nañ ko taxaw at yépp ci indi ay machine indi ay bn yu nga xamni entreprise lañu koy jëlé muy taxawayu état bi indi ñuko ak matériel yu sew mo xam ay balé la ak mo xam ay poubelle la ak brouette ak rato yi nga xamni nit ñi dañu koy faral di jëfëndiko loolu lepp tamit serigne bi soñ na ci ministre bi ba inshallah rabbi mom tamit yaakaar suba inshallah rabbi lay jébal ci matériel bobé la koy jébal serigne bi wané lu jitu loolu ben yi nga xamni dañu dëkk ci kër ci dëkk bi mom ak yenen entreprise yi nga xamni ñi ngi ci réew mi ñoñe tamit serigne bi at mo ne da leen di talal loxo te kenn ku ci ne namu ci dan taxay wax deug yalla firndeel na taxaway bobé biral nako serigne bi ne ñom tamit taxaway ban ci doon tamit dañ koy def mu melni xel man na ci dal ci matériel jumtukaay yu nga xamni mom lañuy jëfëndiko ba bu ñu dajalé mbalit mi ñu man ko tonni ci gox yi ak goxaan yépp ba yobbu ko ci bakka ya yëmu ci ndax dëkk bi it ginnaw auto yi gis nañu ne li fi nekk ci ay charrette momit kenn xamul nu mu tollu ñom rek buñu xeyoon kenn ku ci ne ci kër ga ngay génné nga tambalé fa koñ ba ngay nekk ci garage ñu organisé wu ñom tamit fiété fa yaakaar naa ni ñoom dong mënoon nañu roñ mbalit mi ñoom ñooñee tamit serigne bi soñ ñu ne leen jaarale ko seeni kilifa seigne Ousmane Sall ma nga woon ca réunion ba démb tey jii wala démb ci 9h ñoom tamit yaakaar naa ni amoon nañu plateau ca Zik FM ngir moom tamit soñ ñu ñëpp ñu nga xam ne ñoom la bokkal kuréelu ak mbootaayu charité yi ba ñoom tamit taxawaay ba nga xam ne moom lañ doon sàkku ci ñoom mooy ànd ak daayira yi ci koñ yi ni ma ko waxee ca gox yi ñu dëkk ngir mbalit ma fa nekk ñu man koo dajale indi ko ci séléba yoon yi dajale ko fa ba camion yi bu ñu ñëwee danañ ko mën a jël ndax day am ruq yu nga xam ni oto yi mënuñu faa dugg charrette yi ñoo mën a génne mbalit yooyu ànd ak daayira yi ak kuréel yi ba jal ko fu nga xam ni séléba yoon yi fépp fu oto jaar ni ma ko waxee woon ci chef de zone yi ak njiiti village yi ak délégué de quartier yi danañu ko mën a gis ba mbooloo yi fay daje incha allahu rabbi fu fépp jal nekk rek camion yi danañ ko mën a romb jëli kon ñoom charrette yooyu tamit bokk nañ ci ñi nga xam ne serigne bi soññ na leen ñoom tamit ci liggéey bi lañu bokk wande serigne bi sàkku na ci doomu aadama yi muy taalibe yi kenn ku ne boo xëyee la nga war a liggéeyee muy jumtukaay mu dib rado wala peel wala pikk wala bale ci jigéen ñi loolee kenn ku ne wax dëgg yàlla war na koo fàggul boppam mu mel ni nañu daan deme xelkoom nit ñi dañu daan faral kër goo ci dem mu di ab daba mu di ab pikk mu di ab baramine kër yi foo mas a dem taalibe bu ne te fasantikoo jëfandigal loole kenn ku ci daan na ko fàggandiku loolu it yaakaar naa ni at yépp ñi ngi ciy soññ taalibe yi ñi ngi ciy soññ mbooloo yépp ba kenn ku ci di ko fàggandiku ndax moo gën ñépp riirandoo ñëw fa sëriñ ba yeexal liggéey bi naajal ko dikk di sàkku ab radu wala boog ab pikk boo liggéey ji ndax wax dëgg yàlla loolu nit ñaa ngi dépensé ci ay dépense yu nga xam ni wax dëgg yàlla duma ni du farata wante wax dëgg yàlla mën nañ cee boole kenn ku ne fàggandiku jumtukaay bu nga xam ne bu sëriñ bi yëkkatee ndigalam ni nga mën a jóg non seulement takk sa ndigg dem ci liggéey bu ànd nga yoraale jumtukaay bu nga xam ne boo demee doo nekk di taxawaaloo ko wëréelu rek wante da ngay fas yéene yor jumtukaay di liggéey ne ñépp ndax loolu mooy tax kat li sëriñ bi santaane kenn ku ci ne bay caw làccam bu ko defee bu ca ñépp jàppee liggéey bi woyeb mu mel ni nag loolu maa ngi tudd oto yi bariwu ñu mën a bari maa ngi tudd charrette yi bariwu ñu mën a bari mbooloo yi fu ne lañuy génn loolu nag ren jii la ko jiitu sax daan nañ ko def wante ren lañu ko gën a firndeel ndax lépp luy force de sécurité moo xam police la moo xam gendarmerie la service d'hygiène d' organisation sécurité ba nga xam ne moo ko jiite moom seen Cheikhou Nalo waxtaan nañ ci diirub li ñu doon réunion ci comité d' organisation sàkku ci ñoom vraiment ñu accompagné aussi liggéey bi ndax liggéey bu nga xam ne ni ma ko waxee population bi ci Touba 2 million mat na ko ci dënd bu nga xam ni boo ko dee seet 513.33 km² la muy dënd commune Touba te fenn fu ci ne mbooloo man difa génn mbooloo mu nga xam ni ak it nag mbooloo yiy jóge sax lu mel ni Daaru Moussi lu mel ni Missira lu mel ni Ndiarème lu mel ni Taïf wante Sénégal gépp sax bu sëriñ bi wootee noonu la ñuy ñëwee nga xam ni maa ngi naan 2 million d'habitants ñooy yewoo ci Touba wante jàppal ni mbale mi rek dajale lu ëpp 5 million d'habitants wala bokk bu ci yëggulit normalement ay 3 million de pen nañoo génn nekk oto yu bare yu nga xam ne dañu ko estimé ci ay centaine de véhicules ndax nañu daan def téeméeri oto danañu xëy boolee ki mëna bi tuddee tudd réunion rek réunion tey jii defoon nañ mission de recueil yeeg ak tamit danañu taxaw taxawaay bu nga xam ni li ñuy sàkku rek ci chauffeur yi ñu xam ni daamar yi ñu yor

0: ba tek nañ fa ay dalu reuy yo xamne man na ñaar sono gennuwale ngir mu teye mir bi nga xamne chef dal defonako fi ngir mu bañu wacce lo andi li nuru yah yah wa tambul la ci deset moy ñaari soro yi nga xamne seigne sirima sa defonako fi mo tan da bok ci li ñi protéger ta entreprise bi du saña sekk djego te bir ko ñu ko mu dooro jalla te lu ci ne day jëlu dir lolo waral liggey bi waye lepp fi ne mu ngi dox baaxa baaxa baax te du yaggit moy efas moy def guru sofer bi bokku te nak décoration yi architecte bi nga xani moko yor itam ñaari architecte la benn bi bo xamne lepp ci makka medina moko defar waye mu and ko benen architecte bo xamne talibé ci dekk ci dekk bi ak yenen yi nga xamne fatina ko ci bir bi moy lim waye luma juroomi kurel ay cabinet yo xam ñoy saytu ligé bi diko taxaw ba luñ ci jall ak dana woor dana am garantie woor bo xamne lu ci ne dana wax li man na am ay témir kon ñu sori ba kon lool fofu li jaal kaddu di ci soñu bokk tan bi yep xamne serigne bi xamna ne jëf ci jitu na laaj bi waye nak jëf ci mum bëgg dimbu le nit ñi ndax serigne touba bu muy santane juwaj waxon na ku ne na joxe ñaar fo joom ñut muy sa jottuk sawra bo tambali ligey rek la won kon nak dañ xamne ni ko serigne bi tambali it non lañ ko fassiyene and mom bu ligey bi fagg lepp serigne bi nak waxon na lu leer dafa waxon ne sa suma ken dar lajuma ken dar waye loy andi ma defal lu waye lu ko ci way andil tam dana la ko defal fo xamne dan la jeriñ ci aduna dan la jeriñ ci alakhira dana nek sax dafu nek sax jeriñ ndax lo señ joko ci dalil assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: minni allah inda jawli iblis izna daytuhu bi nafa li ghayri allah qablu sindari bi ahli badin al usud kadri
2: Groupe de communication
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba. Niti Toubanda. Groupe de communication

0: niko ya lai fae yesu nyu ko kenan kenan de boni mom am fae di fitu ba
1: tay mabak timbe.